ايزر امروي ويدو بتويت ريبي كمخت دوخ ميروم دي ليخت دي شتات ووس كوين وكسل جيت فداغ و فنخت im Urwald vom Leben verlier stille Gefühl das kalt Licht frisst sich tief in die Nie doch ich kann über mir die gewirbelte Wolken noch sehen die mir sagen, dass da hoi